0: đại ca.
1: Ta ngồi ăn nó ra đi. Cái bận
0: đi ta lao.
1: Nga bị cần đặt tay ta khai ai kỳ ta đi nay lần ta khá
0: là
1: rù na. Nga bà đi nà đi tâm ta ràng cứ bù lắc.
0: Nga bà lê vầy rô
1: ta nàng xì ta hạ mô ta lần ta khá là rù.